0: Hari Om, Pranam Vishwa Guruji, Pranam, dear brothers and sisters, special guests, everybody who is here to attend this first official satsang in Nadlac in the whole country, Romania, with our dear Vishwa Guruji. Dragi, Pranam Vishwa Guruji, dragi frați și surori, toți invitații și toți prietenii care ne aflăm acum aici la primul satsang oficial Yoga în viața cotidiană sub conducerea lui Vishwa Guruji, nu doar în localitatea Nadlac, dar și în România. Aș dori să îl invit pe domnul Vlad Șovărel, domnul profesor Vlad Șovărel de la București, sanscritologul care acordă multă atenție programului. Okay. Looks like he's not here. Bine, domnul Șovărel încă nu a sosit. So we would like to invite now the children from our folklore group, Salashan, the local group, to have the introduction and dance one national Slovak dance for Vishwa Guruji and for everybody. Invităm copiii din grupul folcloric Salashan să vină să prezinte un dans pentru Vishwa Guruji și toți prietenii noștri invitați.
1: Mr. Mayor can come this side, yes, because he's going live whole world. Yes. So take your chair other side, okay?
0: Okay.
1: This cable you cannot pull. No, take this hole. And Mayor will come here. Good. Tak. Tak, tak, tak, dobrý je.

0: Nu are nicio putere să lupte împotriva noastră.
1: So my dear ones,
0: dragii mei,
1: we are human.
0: Noi suntem oameni.
1: Animals can make a mistake.

0: Când suntem conștienți, nu ar trebui să o facem.
1: So, of course, Father is also sad.
0: La fel și tatăl este trist.
1: Mother loves child also that much. Father loves that also.
0: Cât își iubește mama copilul, atât și-l iubește și tatăl.
1: Then comes the vegetation.
0: Iar apoi urmează vegetația.
1: This tree is life.
0: Acest copac reprezintă viața.
1: This tree gives us oxygen.
0: Acest copac ne dă oxigen.
1: It gives the fruits.
0: Ne dă fructe.
1: It gives the shelter.
0: Este un adăpost.
1: And not only the human.
0: Și nu doar omul.
1: The millions of creatures are on this tree.
0: Pe acest copac trăiesc milioane de creaturi.
1: This tree is a mother.
0: Acest copac este mama.
1: It is said.
0: Se spune.
1: Sarvar tarvar sant jan chautha barse me parmarat ke karne charon dhari dai. Sarvar is a lake.
0: Sarvar este lacul.
1: Just half kilometer far.
0: Doar jumătate
1: you
0: de
1: have beautiful lake.
0: Aveți un lac frumos.
1: For your beautiful fish.
0: Pentru peștii voi minunați.
1: But I hope nobody is fishing.
0: Dar sper că nimeni nu pescuiește.
1: Then is a sin.
0: Aceasta este un păcat.
1: But this lake.
0: Dar acest lac.
1: Is a holy.
0: Este sfânt.
1: Holding water.
0: Pentru că ține apa.
1: For all life.
0: Pentru toate viețile.
1: Water is life. Voda jivot.
0: Apa este viață.
1: Jal jaha jagdish, where there is water, there is a God, the life.
0: Acolo unde este apa, este și Dumnezeu, este viața.
1: Sarvar tarvar, tarvar is a tree.
0: Tarvar este copacul.
1: And this tree is standing here.
0: Și acest copac stă aici.
1: In every circumstances.
0: Sub orice